0: Shevet.
1: Romantica reina mara, la que nos parió.
0: La que nos parió. Rumba de Barcelona. Venisha de Barcelona. Reine. Mi aboiden. אבל כל כך שמחתי לעשות את החיבור הזה עם אתם מנחשים?